nso adofonom enye enkomo bia se se ohwe ye social media no eso a ubehunu se video bi e security e woso pa na video no a ene nam social media no eso no enyina no e kasa e de fa ure bia oye okonfo a ni din a menyaaye no ofre no se okonfo showboy na okonfo no ensem a wo ka ene ni a wo ye a eda social media no eso no megidi ye se mumododo a etie me sabre anopai e bia na mwenya video ni bi ahwe senia menso menya video ni bi ahwe no na okonfo no ade a oyeye ene ensem a okeka no ebusuafo to me mehunu se eye arehosem kesee papa pa na okonfo no asem a oka enyina ene se ene ade a wo ye ene se wakofa bible a ye kenkan a ekuta yen e kristofo ana se ejidifo a ye di erade yesu kristo echi na eno na ye hwemu e de som onyankopon no wakoboa boa ebi ano e na egu adiem e na obehwie gu efom na ohwie gu fom no asem a wo ka enyina ene se tumi bia eni bible no emu tumi bia eni twere kronkron no emu owieye ene wo ka se kosua empo e wo tumi esene bible no a ekuta yen ejidifo no minyadofo a otie me na okoso di kosua no eto ho epae kosua no ekasa ahoden ene ene yeden so e de kire enipa nyina se bible no a ekuta yen ejidifo no jamra eye useless thing bi e na ekuta yen a de opeso okire nyina se tumi bia eni bible no emu sa asem wi e na ene mene wo ebe di hun enkomo na edi nkan kra no edi ehia na ehia se e was a Church of Christ en sem bia etise no ye ba abonten na ye beka ho asem anka ye beka se enye ade bia anka ehuhia sa nenso isane ekirima a eba ene woni a enim onyankopon asem entino na ese se yetumi eba na enuame bia etesa no yetumi ebeyi ano ede kire etiefo na yehunu se so twere kronkron no tumi wom ana se tumi bia enim senia okonfo no eka no ewo mu se onyankopon asem aka ewo Peter enwoma no nia etoso emienu no enchichemu a eye miensa eno 2 Peter chapter 3 verse 3 no onyankopon asem aka ewo Peter enwoma no mu ese muhunu ye kane se ena a ebedi echire no mu feldifo a odi wonia won akono echiri edi fedi ebeba tieni ye Peter enwoma no etia eyemiensa nchichemu a eyemiensa no asemo a oka eno no nia oka ne se muhunu ye kane na utie senia Peter eka ensem no a edi adanse ye se asem no a oka no ehuhia se yetie na yede to ho na ochina bi se yehunu enuame bi a etesa anya ye nwanwa pi